0: svima, ja sam Rasta, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Ksenija iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Tajči, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ja sam Sergej Četković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Sami iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Sasja, vi slušate Radio M. Ostanite zdravi i veseli.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Radio M.
1: A reci šta da budem, bit ću za tebe. Kažu šta da radim, uradit ću sve. Ne govori više,

0: Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a vi slušate Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Petar Grašo, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: novo na stolu i već svima po ukusu. Pikis kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali da je i dalje punog okusa. Birajte Pikis kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

0: Pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Armin Muzaferija, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: ili na više od 600 kioska i pumpi širom Bosne i Hercegovine. Navijaj uz MUV.
1: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Juneća lopatica, kilogram 21,45. Coca-Cola, 2 litre, 2,59. Chippy Chips XXL, 220 grama, 2,70. Konzum i Merkator.
2: Bodrimo naše uz super ponudu. Grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo, 500 ml. Jednu marku, Krekeri Tak, 115 grama. Jednu KM, Sky Cola, 1,5 litar, plus 500 mililitara gratis, marku 50, Gold Flips, Maxi, 100 grama, 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Živi bili pa videli, kaže Željko Samardžić, živi bili pa videli, ali sve mi se čini da večerašnji rezultat utakmice Bosne i Hercegovine i Katra se igra 2-0 za Bosnu. Ajde da vidimo šta nas to čeka večeras, ali eto nekako čini mi se Bosanci i Hercegovci širom svijeta čuvaju fige za pobjedu, pa da idemo u nokaut fazu. Naše društvene mreže su spremne. Viber i WhatsApp broj 061-931-131 također spremni, kao i besplatna telefonska linija 0800-020-403. Ovog jutra pišite nam koji to rezultat očekujete večeras, ko to pogađa, ko je majstor tih golova i kakve su vaše prognoze za Bosnu i Hercegovinu. 21 sat večeras na programu, zaista bitna utakmica, pobjeda nam je neophodna, čuvamo fige našim zmajevima. Idemo na playlistu, a tamo nas čeka Dženan Lončarević.
2: Slušate ljetni hit.

0: na više od 600 kioska i pumpi širom Bosne i Hercegovine. Navijaj uz MUV.
1: Kupi dva Ledo Corneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vrijedne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.

petak na subotu, sve pjevaju, luduju, Željko Joksimović na našoj playlisti, 9 sati i 42 minute. A danas svi pjevaju, slave i luduju, očekujući pobjedu naših zmajeva večeras protiv Katara na Mundialu 2026, da prođemo grupnu fazu i idemo u ovu nokaut fazu. 061-931-131, pitam vas kakve su vaše prognoze, koji rezultat večeras očekujemo.

0: Ja sam Tina Bogićević, a vi slušate Radio E.
1: Ja sam Zorija, a vi slušate Radio E.
2: Ja sam Nenad Knežević Knez, a vi slušate Radio E.
3: Muzika za dobar osjećaj, Radio E.

11 sati i 47 minuta, a koliko nas drma euforija pred večerašnju utakmicu pokazuju i vaši odgovori na Instagram storiju. Ja sam vas pitala koje su to vaše prognoze. Svi smo ubijeđeni u pobjedu. Slušateljka Sanela kaže 2-1 za Bosnu. Slušatelj Adnan 4-1 za Bosnu. Slušateljka Merima kaže 2-0 za nas, dok slušateljka Tanja dijeli isto mišljenje. Slušatelj Kazra kaže za dalje nam treba pobjeda, pa neka bude pobjeda. E, ja se slažem sa vama, nadamo se da će biti pobjeda. A druženje nastavljamo uz još jednu navijačku pjesmu da nam podigne atmosferu.

A tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: kupi dva Ledo Korneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vrijedne nagrade, iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.
1: Navijaš iz auta, tribine ili dnevnog boravka? Nema veze. Zmajevite časti. Mlinar, pizza, Coca-Cola, samo 3 km. Pridruži se navijačkoj akciji i pokaži za koga srce kuca. Mlinar, oku za prave navijače.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Ja sam Marija Mikić, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Milan Đurđević iz grupe Neverne Bebe, a vi slušate Radio M.
2: Dobar dan, ja sam Edo Majka, vi slušate Radio M.

0: Veliki pozdrav svima. Ja sam Jovan Čarević, koji slušate najbolji radio, Radio M.
1: Ja sam Maja Sara, vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Natalie Bizdar, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Voziš bez brige?
1: Imaš li osiguranje?
0: Auto, put i sigurnost na cesti.
1: ASA Central osiguranje je pokriće koje stvarno vrijedi, jer vožnja je uživanje kada znaš da si pokriven.
0: Više informacija na asacentral.ba.
1: ASA Central osiguranje u sigurnom društvu.
2: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu, nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. ASA Central granično osiguranje. ASA Central osiguranje, sigurnost na dlanu. www.asacentral.ba.
3: Novo na stolu i već svima po ukusu. Pikis kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali daje i dalje punog okusa. Birajte Pikis kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.

0: 15:46, dragi slušatelji, idemo do vaših prognoza. Stigla je za sada samo jedna na našu Instagram priču, naravno prognoza vezana za utakmicu Bosne i Hercegovine i Katara večeras. Pisala nam je slušateljka Merijema, kaže ona bit će 2-0 za Bosnu i Hercegovinu, strijelci Džeko i Alajbegović. Hvala slušateljki Merijemi, a u nastavku mi ćemo poslušati dvije ankete, jednu za drugom. Navijači iz Sijetla su našem Vanji dali svoje prognoze i viđenje za večerašnju utakmicu. Pa poslušajte.
1: Ima nas, mašala, mašala nas ima. 4-0 za nas, pa idemo dalje.
2: Mi kvalifikacija je samo dovoljna.
1: Ništa više, ovo što smo se kvalifikovali, došli na svjetsko prvenstvo, pokazali svijetu šta je Bosna i Hercegovina. Šta ćeš bolje? Ako Bog da i u San Francisco da Amere istjeramo, vidit ćemo šta će biti. Nikad ista se ne zna.
3: To bi bilo, to bi.
4: Ja znam, 4-0.
3: 4-0,
4: pa valjda je.
3: Super.
4: Konačno.
3: Pa trebalo na strijelci.
4: Konačno, pa šta ja znam. Neće onaj sigurno biti. Ali... Pa onaj.
3: Nemoj.
4: Sa dvije lijeve noge, ali ja ne znam, neće mu govoriti me.
3: Dobro, ko će zabiti? Ajde,
4: pa šta ja znam, ja mislim da će Lukić... Šta, ko bi mogo... Onaj, kako se zove onaj mali onaj? Memić,
3: Memić.
4: Memić. I možda Albegović.
3: Ajde, super.

tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Ćao svima, ja sam Ana Štajdohar, a vi slušate Radio M.
1: Moje ime je Tijana Dapčević, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Jurica Pađen iz grupe Aerodrom, a vi slušate Radio M.

se kriju dukati, sreću ne deli s drugima. Onda kad život pruži sve, ti jezik za zube. Prije te se vidi kad si slab, snaga kad nemaš izbora. Pametan uči dok je živ,

0: Ja sam Đala, brata, vi slušate Radio M.
1: Pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate Radio M.
2: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
1: Novo na stolu i već svima po ukusu. Pik iz kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali da je i dalje punog okusa. Birajte Pik iz kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: pozdrav svima, ja sam Rasta, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Ksenija iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Tajči, a vi slušate Radio M. Muzika.

novo na stolu i već svima po ukusu. Pikis kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali daje i dalje punog okusa. Birajte Pikis kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.

0: Ja sam Sergej Četković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Sanja iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Stasja, vi slušate Radio M. Ostanite zdravi i veseli.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a vi slušate Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Petar Grašo, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Pozdrav Raja, ja sam Sev Sekson, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Amel Ćurić, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Železo, to je Sela Jauka, slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.